et mi non to ma vole men mi bayi mi do to mi chere chere hoy do gba le vi unja nyonu yon ganji chobo hwande le gbele kafala non mi ton yin kwa fezi le o mede mede non do do da so ene wa tole eno gbele cho me kwi we dele we ka ka so ene gbele modo pepepe we mi do to mi chere chere yan vi do po e wa gbe me bo da si ton do po bo da si che yon mi bo ko fo mi kun so do yon de na da do ji ton po yon won de suno ken won da su che yon mi